107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

charmer, Kay.

107.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

Bună dimineața, dragilor! Suntem aici la Radio Moldova Muzical. Eu sunt Radu Canțăr și alături de voi ne vom distra în următoarele două ore. Până la ora 11 veți fi alături de mine. Bem cafele, ascultăm muzică bună și vom avea rubricile cu care v-ați obișnuit în fiecare dimineață. Calendarul muzical, cover-uri de pretutindeni, viața celebrităților în spațiul virtual, musical joke și multe, multe, multe altele. Noi, ca întotdeauna, vă zic programul care este pentru această zi la Radio Moldova Muzical și imediat după Express urmează Remix Music la 11:05 minute, la 12:00 avem Jazz Forum, itinerariu european jazzistic, la 13:00 Spada Atlantidei, muzică inspirată de literatura fantasy, o emisiune realizată de Marcel German, la 13:30 avem Orizonturi Muzicale, oameni, locuri, evenimente, la 14:00 Arpeggiando din arta componistică națională, emisiune realizată de Lidia Ciubuc. La 14:30, Cântecul care mi-i drag, program de muzică populară. La 15:00, Remix Music. La 16:00, Dicționar Universal de Muzică. La 16:10, Jazz Vocal și Instrumental. La 17:00, Vinil pe Sfert, Emoții Vintage, Scurte Călătorii în lumea vinilului. La 17:10, Armonia Coardelor de Chitară. La 17:30, Scena Teatrului Liric, istorie muzicale. La 18:00, Moldova Muzicală, selecțiuni din recitalul de pian, susținut de Viniciu Moroianu din România, în program creații de Bach, Lipat, Ienescu, Prokofiev și mulți, mulți alții. La 19:00, Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio-Televiziune. La 20:00, Jazz Forum, itinerariu european jazzistic. La 21:00, Spada Atlantidei. La 21:30, Orizonturi Muzicale, oameni, locuri, evenimente. La 22:00, Arpeggiando. La 22:30, Cântecul care mi-i drag, program de muzică populară realizat de Silvia Zagoreanu. La 23:00, Ora Simfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. Eu zic să mergem mai departe, să mai ascultăm niște muzică bună și mergem cu Andrei Bănuță și vom vedea ce muzică bună avem.

0: Nova Muzical. Calendar muzical.
1: Dragilor, 9 și 26 de minute,

Dresden, are loc premiera operei Die Schweigen Frau de Richard Strauss. Tot în 1935 se naște și compozitorul Terry Riley. În 1944 se naște Jeff Beck, unul dintre cei mai influenți chitariști din istoria rockului. În 1947 se naște Mick Fleetwood, cofondator al trupei Fleetwood Mac. În 1955, cântecul Unchained Melody, interpretat de Jimmy Young, ajunge pe locul întâi în topul britanic. În 1965, trupa The Hollies obține primul său hit numărul 1 în Marea Britanie cu piesa I'm Alive. În 1967, piesa A White Shade of Pale al formației Procol Harum începe ascensiunea care o va forma într-un clasic al rockului. În 1974, The Beach Boys lansează albumul compilație Endless Summer, care readuce trupa în prim planul industriei muzicale. În 2014, manuscrisul original al versurilor piesei Like a Rolling Stone de Bob Dylan este vândut la licitație pentru aproximativ 2 milioane de dolari, stabilind un record. În 2016, Drake stabilește un alt record în clasamentul britanic cu One Dance, care rămâne 11 săptămâni pe primul loc. În 2021, o stradă din Teaneck, New Jersey, este redenumită în Alley Brothers Way, în onoarea grupului de Alley Brothers. În 2024, moare Shifty Shellshock, cunoscut pentru hitul Butterfly. Asta a fost pentru ziua de astăzi, un pic mai puține decât ieri, dar totuși e plin de evenimente și pentru această dată. Eu zic să mergem cu Mihail Lupi, să mai ascultăm niște muzică bună și mergem mai departe să ne mai distrăm.

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Zece și un minut deja, suntem deja la jumătate de program și vom vorbi astăzi un pic despre Madonna. Ieri am vorbit despre Frank Sinatra și, și moștenirea sa. Astăzi vorbim despre Madonna și despre un alt fel de moștenire și este vorba despre filmul biografic. De ce s-a certat cu Universal Pictures? Așa, în ghilimele, am avut o viață extraordinară, avem nevoie de un buget mare. Deci după ani întregi de speculații privind filmul biografic inspirat din viața sa, Madonna oferă pentru prima dată propria versiune a evenimentului. Artista în vârstă de 67 de ani susține că proiectul a fost blocat din cauza unor neînțelegeri majore cu Universal Studios privind bugetul necesar pentru producție. Într-un interviu acordat revistei Interview, cântăreața a dezvăluit că a lucrat aproape 2 ani la scenariu și a petrecut alții 2 dezvoltând proiectul împreună cu studioul, perioada în care a avut loc procesul de casting și estimarea costurilor. Citat, trebuia să fac un film despre viața mea. Am lucrat la un scenariu timp de 2 ani și am petrecut alții 2 la Universal. Apoi a existat o ceartă între mine și studio în privința bugetului. Asta a declarat Madonna. Artista spune că povestea sa nu putea fi spusă într-o producție modestă. Zice că am avut o viață extraordinară, am avut o viață uriașă, așa că aveam nevoie de un buget mare, a explicat ea. Madonna susține că a încercat chiar să reducă costurile și a propus mutarea filmărilor în Serbia, însă studioul nu ar fi avut încredere că proiectul putea fi realizat în aceste condiții. Mi-au spus că nu cred că voi rezista acolo mai mult de 4 zile. Le-am răspuns, ați citit scenariul? Toată viața mea a fost despre supraviețuire. Nu merg acolo în vacanță, a povestit vedeta. Filmul biograf urma să aibă în rolul principal pe Julia Garner, câștigarea premiului Emmy, care fusese aleasă încă în 2022, pentru a o interpreta pe celebra artistă. Deși proiectul cinematografic a fost suspendat în ianuarie 2023, relația dintre cele două a rămas una apropiată. Julia Garner a apărut ulterior alături de Madonna la mai multe evenimente, inclusiv pe scena unui concert din Brooklyn, dar și în scurt metrajul și videoclipul piesei Bring Your Love. Actrița a declarat că speră în continuare că filmul biografic să fie realizat. După eșecul colaborării cu Universal, Madonna spune că a fost contactată de cei de la Netflix pentru dezvoltarea unui serial inspirat din viața sa. Totuși, procesul s-a dovedit la fel de complicat. Artista zice că nu a putut folosi scenariul scris pentru Universal fără să îl răscumpere la un cost pe care l-a descris drept extrem de mare. În plus,

muzical. 95.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetor X50

ajută discret din umbră. Sunt momente foarte importante pentru orice tip de relație partenerială. Gemeni, este mult de lucru la servici, dar cheful lasă de dorit. Ar fi bine să apelezi la ajutorul colegilor, pentru că organismul tău este slăbit. Se pot accentua afecțiunile vechi, însă se pot instala și altele noi. Evită pe cât de posibil consultațiile și analizele medicale, deoarece pot interveni erori de diagnostic și tratament. RAC, activitățile comune cu persoana iubită sau copiii au succes astăzi, chiar dacă pe alocuri mai pot interveni discuții aprinse, neînțelegeri sau divergențe de opinii pe chestiuni financiare. Este bine să eviți polemicile, deoarece subiectivismul este accentuat. Privește partea plină a paharului relațiilor sentimentale, pentru că este frumoasă, interesantă și de bun augur pentru tine. Leu, dorința de a sta acasă alături de cei dragi este mare, dar este posibil să ai multe treburi de rezolvat, fie la serviciu, fie în diverse alte localități. Organizează-ți timpul și prioritățile, astfel încât să le împaci pe toate. Membrii familiei te sprijină prea puțin, de aceea nu te baza pe ei astăzi. Fecioară, activitățile intelectuale au un succes numai dacă sunt programate sau începute acum câteva zile. Poți finaliza cu succes diverse demersuri profesionale care necesită întocmirea unor documente, comunicare cu persoanele străine, dar de care ai nevoie pentru locul de muncă. Fii prudent și la nevoie cere sprijinul unor colegi sau cuiva din anturajul familial. Balanță. Sunt posibile cheltuieli sau discuții importante legate de veniturile tale salariale. Cumva te descurci cu banii, plata muncii depuse la serviciu este la zi și suficientă, însă pot apărea temeri legate de viitoarele tale câștiguri. Sunt momente bune pentru a te gândi la variante noi de lucru care să-ți aducă beneficii. Scorpion. Ești emotiv și cu greu îți poate intra cineva în voie. Liniștește-te, evită provocările și ocupă-te numai de activități ușoare. De mare folos îți sunt tratamentele de îngrijire corporală sau achiziționarea unui obiect vestimentar dorit de mult. Invită un prieten drag să te însoțească la o plimbare în aer liber sau la o hoinăreală prin magazinele preferate. Săgetător, sănătatea este vulnerabilă și de aici va apărea dorința de interiorizare și odihnă. Ocupă-te numai de treburile prioritare și la nevoie cere sprijinul celor dragi. Plimbă-te în aer liber, înconjoară-te de lucruri frumoase și de oameni de încredere. Sfaturile lor îți aduc alinare, idei bune și încredere că vei depăși orice diferență. Capricorn, ziua aduce multe neplăceri în relațiile cu prietenii și cu persoanele din segmentul profesional. Ferește-te de aceste persoane și mai ales evită să-ți povestești slăbiciunile și intențiile de viitor. Îți sunt favorizate acțiuni discrete, departe de ochii celorlalți. Dacă simți nevoia să discuți cu cineva, caută persoanele care s-au dovedit de încredere până acum. Vărsător, interesantă zi pentru relațiile cu șefii sau cu alte persoane cu funcție din diverse instituții oficiale. Sunt posibile discuții aprinse și retrospective ale activității profesionale de la locul actual de muncă. Sunt momente în care poți afla părerile adevărate ale colegilor și șefilor despre tine și prestațiile tale profesionale. Pești, componenta mentală este una foarte activă și există riscul să vorbești mult și fără rost. Ar fi bine să asculți la discuțiile altora și eventual să-ți notezi anumite informații. Printre banalitățile cotidiene se vor strecura frânturi de adevăruri de care

0: 107.7 FM. Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.
1: Radio Moldova Muzical.

0: curiozități din istoria muzicii universale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit într-o călătorie în inima bluzului american pentru a descoperi povestea unuia dintre cei mai influenți chitariști din istorie, Albert King.

canadiană la Mississippi, Albert King a crescut într-un mediu modest, muncind încă din copilărie pe plantații de bumbac. Așa cum s-a întâmplat cu mulți artiști de blues, muzica a devenit pentru el o cale de evadare și exprimare. Inspirat de gospel și de sunetele crude ale sudului, King și-a construit un stil propriu, ușor de recunoscut. Un element fascinant al stilului său era modul în care cânta la chitară. Fiind stângaci, folosea o chitară pentru dreptaci, fără să inverseze corzile. Acest lucru a dus la o tehnică neobișnuită de bending, care i-a oferit acel sunet profund, plângător specific. Chitara sa celebră, numită Lucy, a devenit aproape la fel de legendară ca și el. Momentul de cotitură în cariera sa a venit în 1967, odată cu lansarea piesei Born Under a Bad Sign. Această melodie nu doar că i-a adus succes comercial, dar a redefinit bluesul electric modern, influențând profund scena rock. Artiști precum Eric Clapton, Hendrix și Stevie Ray Vaughan au recunoscut impactul major pe care Albert King l-a avut asupra stilului lor. Albert King este considerat unul dintre cei trei mari regi ai bluesului, alături de B.B. King și Freddie King. Însă, spre deosebire de ceilalți, stilul său era mai dur, mai minimalist și extrem de expresiv. Fiecare notă conta, fiecare pauză avea sens. Pe lângă talentul său muzical, Albert King avea o prezență scenică impunătoare datorită staturii sale impresionante și a calmului cu care domina scena. Albert King s-a stins din viață în 1992.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunei, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunei, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peak și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În ediția de azi, Highlander, partea 1.

lansat în anul 1986 și regizat de Russell Mulcahy. Highlander, primul film din faimoasa franciză, a devenit rapid un clasic cult cinematografic datorită conceptului său unic. Pelicula îmbină spectaculos fantezia urbană, scenele intense de acțiune și o poveste nemuritoare despre rivalitate și supraviețuire de-a lungul secolelor. Cu o coloană sonoră legendară semnată de trupa Queen și o distribuție memorabilă în care strălucesc Christopher Lambert și Sean Connery, filmul a definit o întreagă generație de producții SF.

Povestea originală și scenariul filmului au fost create de Gregory Whedon, care a conceput această idee revoluționară chiar în timpul anilor de studenție. El a absolvit prestigiosul program din cadrul Universității California, Los Angeles, UCLA, unde și-a șlefuit talentul de narator înainte de a da lovitura la Hollywood. Această reușită timpurie i-a deschis porțile unei cariere solide, el fiind cunoscut ulterior și ca scenarist și regizor al filmului cult The Prophecy.

Zăpada Atlantidei. Muzică inspirată din literatura fantasy.

Subiectul central îl are în prim plan pe Conor MacLeod, un războinic din Munții Scoției, care descoperă în secolul al XVI-lea că face parte dintr-o rasă rară de nemuritori. Acești războinici pot muri doar prin decapitarea cu sabia, fiind condamnați să se lupte între ei de-a lungul veacurilor pentru a acumula energia rivalilor. Miza finală este adunarea din New Yorkul anilor 80, unde ultimii nemuritori rămași își dispută premiul suprem sub faimosul slogan: "Nu poate rămâne decât unul singur."

0: muzică inspirată din literatura fantasy.
1: În spatele camerelor de filmat, pe lângă viziunea regizorului Russell Mulcahy, o contribuție uriașă a avut-o directorul de imagine Jerry Fisher, care a creat tranzițiile vizuale spectaculoase între trecut și prezent. Decorul autentic joacă un rol crucial, filmările de epocă fiind realizate în peisajele sălbatice și spectaculoase din Scoția, inclusiv la faimosul castel Island Donan. Pentru contrastul urban-modern, echipa s-a mutat ulterior în New York și Londra, oferind filmului acea atmosferă eclectică, suspendată între mit și realitate brută.

primească. Acesta demonstrează existența unui alt model de artă narrativă, unul de care mulți din ziua de azi nici nu bănuiesc. Astfel de creații nu sunt niște produse triviale, jetabile, de divertisment, ci un model de artă veritabilă, care ne întregește viața și ne face să fim oameni. Muzica compozitorului Michael Kamen și piesa Who Wants to Live Forever, semnată de Freddie Mercury și intonată de camaradul său Brian May, ne vor rămâne mereu în memorie.

inspirată din literatura fantasy.

orizonturi muzicale. Oameni, locuri, evenimente.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. Vor suna fragmente din creațiile compozitorilor francezi Maurice Ravel, Léo Delibes, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns.

Hans a avut o influență majoră asupra muzicii franceze din secolul al XIX-lea. Apreciat pentru versatilitatea și rafinamentul stilului muzical, printre cele mai îndrăgite creații ale sale se numără Carnavalul Animalelor, Dans Macabru, opera Samson și Dalila. Compusă pe un libret de Ferdinand Lemaire, inspirat din povestea biblică a lui Samson, cea mai cunoscută opera a compozitorului se remarcă prin dramatismul muzicii și ariile celebre. Pentru a reda atmosfera exotică a acțiunii care se desfășoară în vechiul oraș Gaza, în Samson și Dalila, Camille Saint-Saëns folosește intonații orientale. Sporind dramatismul și autenticitatea operei, aceste influențe se manifestă prin utilizarea unor moduri muzicale orientale, ritmuri de dans specifice și instrumentații care evocă sunetele Orientului Mijlociu.

Un alt compozitor francez, reprezentant al curentului impresionist, creația căruia îmbină influențe clasice, populare și exotice, a fost Maurice Ravel, cunoscut pentru rafinamentul stilului său, inovațiile orchestrale și interesul pentru coloristica sonoră. Printre lucrările sale devenite celebre, se numără și Rapsodia pentru vioară Țigan, care pune accent pe tehnica spectaculoasă a viorii și evocă spiritul pasional și liber al muzicii tradiționale est-europene. În concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, creația a fost interpretată de Mihai Mangâr. Tatăl său, fiind violonist în orchestra Lăutarii, Mihai a început să studieze muzica de mic copil. La Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu este discipol al profesoarei Viorica Andriuță. Laureat al mai multor concursuri, naționale și internaționale, în 2023, Mihai Mangâr devine câștigător al Marelui Premiu la concursul internațional Remember Enescu, ediția a 21-a, iar în 2024, laureat al Premiului 3 la concursul Leonid Kogan din Belgia. Melomanii își amintesc cu siguranță concertul susținut de Mihai la sala cu orgă pe 21 noiembrie, ziua sa de naștere, când a împlinit 18 ani. Concertul fiind intitulat 18 emoții. Emoții frumoase a transmis publicului talentatul violonist și prin creația lui Maurice Ravel, un fragment din care ascultăm acum.

Compozitorul francez Léo Delibes a adus o contribuție importantă la dezvoltarea muzicii de operă și balet în secolul al XIX-lea. A fost unul dintre primii compozitori occidentali care a integrat în mod eficient intonații orientale în muzica sa, anticipând interesul tot mai mare pentru exotism în muzica romantică europeană. Opera Lakmé este inspirată de realitățile Indiei coloniale, iar Delibes a folosit elemente muzicale orientale pentru a crea o ambianță autentică și misterioasă. Duetul florilor este una din cele mai cunoscute arii din opera Lakmé, în care se pot auzi influențe orientale, prin utilizarea unor ornamentații vocale și ritmuri delicate, care sugerează o lume îndepărtată și exotică. Această piesă, remarcabilă pentru atmosfera de vis pe care o transmite, este interpretată de două voci feminine, în concertul de la Palatul Republicii, din cadrul proiectului Interferențe Culturale, a fost prezentată publicului de soprana Tatiana Costiuc și mezzo-soprana Taisia Caraman.

La Chanson Bohème, una din cele mai energice și vibrante arii din actul al doilea al operei Carmen de Georges Bizet, creează un contrast puternic față de momentele dramatice ale operei, aducând o notă de vivacitate și seducție. Interpretată de personajul principal împreună cu prietenele sale, melodia cu influențe andaluze și ritmurile rapide și dansante inspirate din muzica țigănească spaniolă reflectă spiritul liber și pasional al lui Carmen. Bizet folosește în această arie elemente muzicale specifice folclorului iberic, acompaniamentul ritmic de castaniete și tempoul alert. La Chanson Bohème este adesea asociată cu dansul flamenco. Deși Bizet nu a vizitat niciodată Spania, și-a imaginat atmosfera spaniolă din cărți și muzica populară. La Chanson Bohème a devenit una din cele mai populare secvențe din opera Carmen, fiind adesea interpretată și în afara contextului operei. Tocmai datorită energiei, farmecului și caracterului său spectaculos, melodia a fost folosită în diverse filme, reclame și producții de televiziune. S-o ascultăm în interpretarea mezzosopranei Taisia Caraman.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița și soliștii Tatiana Costiuc Soprano, Taisia Mustea Caraman Mezzo Soprano, Mihai Mangâr Vioară. Au sunat fragmente din creațiile compozitorilor francezi Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Leo Delibes, Georges Bizet. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

Muzica contemporană nu ne grăbește spre viitor, ne învață să rămânem mai mult în clipa prezentă. Concertele care promovează sonoritățile muzicii noi sunt adevărate provocări pentru ascultători. Ele aduc ecouri ale contemporaneității și ne poartă spre noi niveluri de conștiință. Al doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Concertul, dedicat în exclusivitate creației muzicale actuale, a cuprins lucrări concertante pentru pian și orchestră, dar și pentru orchestra de coarde.

0: compozitorul Gheonadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.
1: Programul a fost deja aprobat în fața unui public larg, bucurându-se de un succes real. Este remarcabilă diversitatea tematică și stilistică a acestui program. Vom călători în diferite universuri imagistice, diferite stări, începând cu întruchiparea, aș zice, arhetipală a folclorului românesc și est-european, în concertino de Ovidiu Marinescu, până la un univers filozofico-existențial despre viață și ființare, și s-a făcut lumină pentru pian și sintezator și orchestră, aparținând lui Teodor Țuțuianu. Vom trece printr-o poză, aș zice, sau o grimasă sarcastică asupra lumii înconjurătoare, aparținând lui Vladimir Ciolac. Ne vom regăsi într-o liniște și armonie în lucrarea în ecouri de Maxim Cotruță, realizată într-un stil minimalist, repetitiv, și concertul, programul se va finaliza cu strălucitile, aș zice așa, variațiuni de Guy Bacos, compozitor canadian, variațiuni rapsodice care sunt bazate pe tema cunoscută Lia Ciocărlie. Concertul va fi susținut de către Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, condusă de maestru Gheorghe Mustea, de la pupitrul dirijoral

Dragi prieteni, audiați fragmente din concertino pentru pian și orchestră opus 16, Ovidiu Marinescu, înregistrare din concert.

Desfășurată în incinta sălii Studio Teleradio Moldova, concertul din data de 5 iunie anul curent a adus publicului creații ce explorează contrastul.

0: doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea.
1: Cei doi protagoniști, pianiștii reputați Constantin Sandu și Sorin Petrescu, aș vrea să spun un lucru în acest sens. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că festivalul nostru este și un fascinant punct de conexiuni, uneori foarte interesante sub aspectul afinităților. Acești doi pianiști au foarte multe lucruri în comun, pentru că sunt în primul rând reprezentanții școlii pianistice românești, apoi au învățat în aceeași perioadă, s-au format în aceeași perioadă și la același remarcabil profesor, Constantin Vovu. Mai mult decât atât, ambii nu sunt pentru prima dată la Chișinău, nici în festivalul nostru tot nu sunt pentru prima dată. Chiar și în anul trecut s-au întâlnit tot aici, în această sală studio, cântând în același concert, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, cu orchestra companiei Teleradio Moldova. Mai mult decât atât, ambii ne-au destănuit aceste afecțiuni pe care le au pentru Chișinău, pentru publicul chișinăuian și pentru Basarabia și basarabieni în general.
0: Teodor Țuțuianu și Se făcu lumină pentru pian, sintetizator și orchestră,

Dragi prieteni, audiați selecțiuni din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Maxim Cotruța, în ecouri pentru orchestră de coarde.

Și la această ediție, Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi a realizat dialoguri artistice ca o promisiune a faptului că sunetele noi pot construi punți de lumină între compozitor și public, între tradiție și curaj, între clipa aceasta și viitor.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Radio Moldova.

0: Care mi-i drag?
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul Care mi-i drag, aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit să petrecem această jumătate de oră de suflet în compania unui artist pe care publicul din Republica Moldova îl prețuiește de ani buni. Deși vine din județul Iași, Constantin Bahrin și-a legat o parte importantă a destinului său artistic de spațiul cultural de la noi. A făcut-o prin colaborări memorabile, înregistrări de succes și nenumărate întâlniri cu publicul nostru. Este unul dintre acei interpreți care au trecut testul timpului, rămânând prezenți în prima linie a muzicii populare preț de câteva decenii. Secretul său probabil e legătura de suflet cu publicul și un repertoriu mereu îmbogățit. Deschidem această ediție cu o melodie bine cunoscută din palmaresul invitatului nostru.

0: așa.
1: L-am ascultat pe Constantin Bacrin, protagonistul întâlnirii noastre de astăzi. Pentru a înțelege stilul, trebuie să mergem la rădăcini. Artistul s-a născut la 16 septembrie 1965 în comuna Șcheia din județul Iași, într-o familie în care cântecul era la el acasă. Harul muzical l-a moștenit de la mama sa, care obișnuia să îngâne melodii vechi în timp ce lucra la războiul de țesut. Acolo, în ritmul cald al casei părintești, s-a născut dragostea lui pentru folclor. Copilul de atunci s-a făcut repede remarcat la sărbările școlare, iar scena a devenit treptat locul unde se simțea cel mai firesc. Drumul era deja ales, urma doar confirmarea valorii. Vă las în compania următoarelor două cântece din repertoriul său.

suntem la Radio Moldova, la emisiunea Cântecul care mi-e drag, dragi prieteni, iar astăzi celebrăm un nume de referință al cântecului moldovenesc, Constantin Bacrin. Pentru a-și desăvârși talentul nativ, interpretul urmează cursurile Școlii Populare de Artă, PAS, care îi deschide ușa către marile festivaluri și concursuri de profil din țară, iar recunoașterea nu a întârziat să apară. De-a lungul anilor, palmaresul său s-a îmbogățit cu peste 20 de premii și distincții. Totuși, piatra de hotar a începutului de carieră rămâne marele premiu la festivalul de doine și balade de la Drăgănești, o reușită care i-a adus rapid aprecierea specialiștilor și l-a impus definitiv în rândul interpreților de valoare. Odată cu această afirmare, a început și o intensă activitate în studiourile de înregistrare. Mergem mai departe pe firul muzicii și ascultăm alte două piese de colecție.

Vă reamintesc, dragi prieteni, că ediția de astăzi este dedicată interpretului eșan Constantin Bahrin. Primele sale înregistrări profesioniste datează încă din anul 1985. Se întâmpla la Radio Iași alături de orchestra Balada, dirijată de Marinică Bodea. Un prim pas dintr-un parcurs ce avea să se dezvolte spectaculos. În 1997 lansează albumul Vin cu cora de la Iași, urmată de producțiile Din bătrâni din oameni buni și Bine mai era Flăcău. Au urmat 10 de alte materiale, astfel că discografia s-a numărat astăzi peste 20 de albume.

un capitol de aur în cariera sa îl reprezintă fără îndoială colaborările din Republica Moldova. Înregistrările realizate la Chișinău alături de Orchestra Mungurel, materializate în albumele Azi la Sfântă Sărbătoare și Doamne, cum ai lăsat omul, l-au propulsat în inimile basarabenilor. Ulterior, colaborările strânse cu Orchestra Națională Lăutarii și prezența constantă în marile spectacole de la Chișinău au făcut ca numele lui Constantin Bacrin să devină un simbol al înfrățirii prin cântec pe ambele maluri ale Prutului. Să ascultăm așadar roadele acestor frumoase colaborări. Yeah.

Pe lângă talentul de interpret, Constantin Baclin este un om de cultură complet. De-a lungul timpului și-a extins activitatea în mass media, devenind un realizator iubit de emisiuni radio și TV dedicate muzicii populare. În plus, este un mentor și un excelent organizator de proiecte artistice. În jurul său s-au adunat mereu interpreți, instrumentiști și oameni de cultură, iar mulți tineri aflați la început de drum îi datorează debutul și promovarea. Prin videoclipuri, spectacole și înregistrări, el a știut mereu să pună în valoare noua generație. În prezent, artistul își continuă misiunea de promovare a muzicii populare în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Înainte de finalul acestei ediții, vă invit să ne bucurăm de încă o piesă memorabilă din repertoriul său.

dragi ascultători, mai bine de 4 decenii de carieră, peste 20 de albume, premii importante și mii de întâlniri cu publicul, așa arată în cifre portretul unui artist dedicat trup și suflet muzicii populare. Însă, dincolo de cifre, cea mai mare realizare a sa rămâne puntea sufletească pe care a construit-o cu oamenii și dragostea cu care a crescut noi generații de interpreți. Constantin Bacrin rămâne un nume respectat și o prezență vie, vibrantă în peisajul nostru cultural. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Sunt Silvia Zagoreanu și până data viitoare, când ne va reuni un alt cântec care mi-e drag, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă dorim audiție plăcută în continuare pe undele radio.

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și servis gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM.
1: Jetor X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetor X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetor.md.

baraton este numită vocea bărbătească cu timbru intermediar, situată între tenor și bas. Denumirea a apărut în secolul XVII și provine din limba greacă, referindu-se la sunetul vocal profund. Baritonul este cel mai răspândit tip de voce masculină din lume și oferă posesorului său cele mai multe posibilități. Tocmai de aceea, compozitorii îl folosesc în operă pentru marele roluri de caracter, dar și pentru frumusețea timbrului, care îmbină nobleța și puterea basului cu strălucirea tenorului. În cadrul rubricii Dicționar Universal de Muzică, veți audia câteva melodii în interpretarea faimosului bariton Dmitri Hvarastovski. Sunt Natalia Ghiciuc și vă doresc audiție plăcută!

97.7 FM. Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md. Radio Moldova Musical.

0: muzical. 97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Jetur X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.

Imaginații vintage. Vă salut, dragi prieteni, la o nouă ediție Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. Sunt Adrian Graur și în următoarele 10 minute vom redescoperi melodii care au schimbat nu doar muzica, ci și felul în care oamenii privesc lumea. Punem acul pe disc și lăsăm mesajul să ajungă mai departe. În această ediție ne oprim la una dintre cele mai optimiste și influente piese din istoria muzicii, All You Need Is Love, interpretată de legendarii The Beatles. Lansată în 1967 și compusă în principal de John Lennon, melodia a fost prezentată în cadrul primei transmisiuni televizate mondiale prin satelit, fiind urmărită de milioane de oameni din zeci de țări. Mesajul piesei este simplu și direct. Dragostea, în toate formele ei, este cea care ne apropie și ne definește ca oameni. Într-o perioadă marcată de schimbări sociale și culturale, All You Need Is Love a devenit un adevărat imn al păcii, speranței și solidarității. Cu armoniile specifice Beatles, orchestrația aparte și refrenul memorabil, melodia continuă să inspire generații întregi. Pe vinil fiecare notă păstrează prospețimea și optimismul care au făcut-o celebră. Să o ascultăm!

Emoții vintage. La mai bine de 4 decenii de la apariția originalului, Katy Perry a readus piesa în atenția publicului printr-o interpretare modernă și plină de energie. Versiunea sa păstrează mesajul pozitiv al originalului, dar îl îmbracă într-un sound contemporan accesibil unei noi generații de ascultători. Vocea sa adaugă prospețime și entuziasm unei melodii care și-a păstrat relevanța de-a lungul timpului. Dacă The Beatles au transformat piesa într-un manifest al anilor 60, Katy Perry demonstrează că mesajul ei este la fel de actual și astăzi.

0: Sunt Adrian Graur și a fost Vinil pe Sfert, scurte călătorii în lumea vinilului. O melodie care ne amintește că, indiferent de epocă, limbă sau generație, muzica are putere de a ne aduce împreună. Discul încetinește, acul se ridică, dar mesajul rămâne. Până data viitoare, păstrați aproape muzica bună, emoțiile sincere și nu uitați, uneori cele mai simple mesaje sunt și cele mai puternice. Pe curând, la o nouă călătorie în lumea vinilului!
1: Sfert. Emoții vintage.
2: Ascultați Radio Moldova Musical.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Scara de Matase de Gioachino Rossini.

Ați audiat un fragment din uvertura operei. La Scala di Setta, Scara de Mătase, este o operă comică într-un act scrisă de Gioachino Rossini pe un libret semnat de Giuseppe Maria Foppa. Libretistul colaborase deja cu Rossini la opera L'Inganno Felice și avea să scrie ulterior și Il Signor Bruschino. Lucrarea face parte din grupul celor 5 farse comice compuse de Rossini pentru Teatrul San Moise din Veneția. Premiera a avut loc la 9 mai 1812 la Veneția, unde creația s-a bucurat de un succes moderat. După câteva reprezentații și reluări în teatre mai mici, a dispărut din repertoriu pentru mai bine de un secol, fiind redescoperită abia după cel de-al doilea război mondial. În schimb, uvertura operei a rămas permanent prezentă în repertoriul concertelor simfonice. De-a lungul secolului al XX-lea, Scara de Mătase a cunoscut numeroase reluări importante, la Lisabona, la Florența, la Londra, la Milano, iar din 1988 a devenit un titlu apreciat și în cadrul Festivalului de Operă Rossini de la Pesaro. Sună aria lui Dorville, Vedro qual sommo incanto.

Acțiunea se desfășoară în Parisul secolului al XVIII-lea, în apartamentul Giuliei, protejată a bătrânului Dormont. Dormont, tutorele frumoasei Giulia, este hotărât să o căsătorească cu Blansac, în ciuda refuzurilor repetate ale tinerei. Însă Giulia ascunde un secret. Este deja căsătorită cu Dorvil, prietenul lui Blansac. În fiecare noapte, acesta ajunge la ea urcând pe o scară de mătase pe care Giulia o coboară de la fereastra dormitorului său. În dimineața în care începe acțiunea, Dorvil reușește cu greu să plece neobservat din cauza servitorului Germano și a Lucilei, verișoara Giuliei. Între timp, Blansac sosește pentru a-i cuceri inima Giuliei, fără să știe că aceasta plănuiește să-i îndrepte atenția către Lucila. În continuare, vom audia aria Giuliei, Il mio ben sospiro e chiamo.

Prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii audiem fragmente din opera Scara de Mătase de Gioachino Rossini. Pentru a afla dacă Blansac ar fi un soț potrivit pentru verișoara sa, Giulia îl pune la încercare printr-o serie de întrebări. Conversația este ascultată pe ascuns de Germano și de Dorville, care interpretează greșit situația și devine gelos. Confuziile se înmulțesc, iar Blansac începe să observe farmecul Lucilei. Spre seară, Giulia încearcă să-i explice lui Dorville adevăratele sale intenții. Germano bănuiește o întâlnire secretă și se ascunde din nou pentru a spiona, iar Lucila, convinsă că Blansac o înșală cu Giulia, îi urmează exemplul. Sună aria lui Germano, Amore dolcemente.

Desnodământul aduce surprize plăcute. Dorville este cel care urcă pe scara de mătase, iar Blansac își declară dragostea pentru Lucilla. Când Dormont apare, trezit de agitația generală, adevărul iese la iveală. Înțelegând că totul s-a rezolvat în cel mai fericit mod, el îi iartă pe îndrăgostiți, iar opera se încheie într-o atmosferă de bucurie și împăcare. Vă propun acum să ascultați un fragment din finalul operei Scara de Mătase de Gioachino Rossini. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: muzicale, transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să ascultați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Ulipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

La Radio Moldova audiați selecțiuni din recitalul de pian susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach, Dinu Lipate, George Enescu și Sergei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala cu orgă din Chișinău.

Prieteni, am transmis selecțiuni din recitalul de pian, susținut de Viniciu Moroianu din România. Au fost interpretate creații de Johann Sebastian Bach din Lipate, George Enescu și Serghei Prokofiev. Înregistrare din 29 mai 2026 de la Sala Corgă din Chișinău.

97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă.

0: Generator X50 nu este despre a forța traseul, ci despre a-l parcurge ușor cu eleganță. E incredibil de capabil. Un crossover compact pentru familie, construit să reziste și să inspire încredere, chiar și după ani de utilizare. Susținut de garanție și service gratuit timp de 5 ani. Jetur X50 de la 14.900 euro. Ideal pentru traficul urban. Vino pe la noi și încearcă-l. Jetur.md.
1: Radio Moldova Musical.

Stimați radioascultători, bine v-am găsit! Astăzi, în cadrul programului Europa Muzicală, vă propunem spre audiție înregistrări oferite de colegii de la Radio Polonia. Selecțiuni din concertul susținut de Corul și Orchestra Simfonicii din Varșovia, condusă de Gheorghe Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025. În program veți audia creații de George Enescu, Vieciuslav Weinberg și Zoltán Kodály. Solist Tomáš Daroch, violoncel. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, în cadrul programului Europa Muzicală difuzăm selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, conduse de Gheorghe Madaraș în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Europeană Centrală și de Est UFON în Varșovia în noiembrie 2025.

Stimați radioascultători, la Radio Moldova am difuzat selecțiuni din concertul susținut de corul și orchestra filarmonicii din Varșovia, condusă de Gheorghei Madaraș, în cadrul Festivalului Internațional de Muzică din Europa Centrală și de Est, UFON, în Varșovia, în noiembrie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal, percuție, Rob Luft, vocal, chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, care a avut loc în ianuarie 2026 la Berna. Vor suna piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Ornetta Coleman, Elina Dunei, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg și Antonia Carlos. Înregistrări din concertul susținut de interpreții Elina Dunei, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut de interpreții Elena Duni, vocal-percuție, Rob Luft, vocal-chitară și Matthew Michel, flugelhorn, la festivalul Bee Jazz Winter Festival, ce a avut loc la Berna în ianuarie 2026. Au sunat piese de Ornetta Coleman, Elena Duni, Mel Waldorn, Serge Gainsbourg, Antonia Carlos. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Elveția prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: inspirată din literatura fantasy.
1: Vă salut! Mă numesc Marcel German și sunt scriitor de fantasy. Știți oare ce urmează? O nouă ediție a emisiunii Spada Atlantidei.
2: Literatura fantasy a devenit un fenomen mondial. Scriitorul Stephen Donaldson a afirmat că proza fantasy este coloana vertebrală a literaturii engleze contemporane. Sunt multe nume mari de scriitori de fantasy care merită a fi cunoscute. William Morris, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith și Robert E. Howard, J.R.R. Tolkien și Ursula Le Guin, Mervyn Peake și Fritz Leiber, George R.R. Martin și J.K. Rowling. Ficțiunile fantasy au mai generat și creații artistice în genuri conexe, grafică, muzică, filme, artă interactivă. Emisiunea Spada Atlantidei este axată pe muzica în stil fantasy.
1: În ediția de azi, Highlander, partea 1.

lansat în anul 1986 și regizat de Russell Mulcahy. Highlander, primul film din faimoasa franciză, a devenit rapid un clasic cult cinematografic datorită conceptului său unic. Pelicula îmbină spectaculos fantezia urbană, scenele intense de acțiune și o poveste nemuritoare despre rivalitate și supraviețuire de-a lungul secolelor. Cu o coloană sonoră legendară semnată de trupa Queen și o distribuție memorabilă în care strălucesc Christopher Lambert și Sean Connery, filmul a definit o întreagă generație de producții SF.

Povestea originală și scenariul filmului au fost create de Gregory Whedon, care a conceput această idee revoluționară chiar în timpul anilor de studenție. El a absolvit prestigiosul program din cadrul Universității California Los Angeles, UCLA, unde și-a șlefuit talentul de narator înainte de a da lovitura la Hollywood. Această reușită timpurie i-a deschis porțile unei cariere solide, el fiind cunoscut ulterior și ca scenarist și regizor al filmului cult The Prophecy.

muzică inspirată din literatura fantasy.

Subiectul central îl are în prim plan pe Conor McLeod, un războinic din Munții Scoției, care descoperă în secolul al XVI-lea că face parte dintr-o rasă rară de nemuritori. Acești războinici pot muri doar prin decapitarea cu sabia, fiind condamnați să se lupte între ei de-a lungul veacurilor pentru a acumula energia rivalilor. Miza finală este adunarea din New Yorkul anilor 80, unde ultimii nemuritori rămași își dispută premiul suprem sub faimosul slogan: "Nu poate rămâne decât unul singur."

0: inspirată din literatura fantasy.
1: În spatele camerelor de filmat, pe lângă viziunea regizorului Russell Mulcahy, o contribuție uriașă a avut-o directorul de imagine Jerry Fisher, care a creat tranzițiile vizuale spectaculoase între trecut și prezent. Decorul autentic joacă un rol crucial, filmările de epocă fiind realizate în peisajele sălbatice și spectaculoase din Scoția, inclusiv la faimosul castel Eilean Donan. Pentru contrastul urban-modern, echipa s-a mutat ulterior în New York și Londra, oferind filmului acea atmosferă eclectică, suspendată între mit și realitate brută.

Privit în retrospectivă, la distanța a mai bine de jumătate de secol de la lansare, filmul Highlander partea 1 nu încetează să ne uimească. Acesta demonstrează existența unui alt model de artă narrativă, unul de care mulți din ziua de azi nici nu bănuiesc. Astfel de creații nu sunt niște produse triviale, jetabile, de divertisment, ci un model de artă veritabilă, care ne întregește viața și ne face să fim oameni. Muzica compozitorului Michael Kamen și piesa Who Wants to Live Forever, semnată de Freddie Mercury și intonată de camaradul său Brian May, ne vor rămâne mereu în memorie.

inspirată din literatura fantasy.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița. Vor suna fragmente din creațiile compozitorilor francezi Maurice Ravel, Léo Delibes, Georges Bizet, Camille Saint-Saëns.

Renaissance a avut o influență majoră asupra muzicii franceze din secolul al XIX-lea. Apreciat pentru versatilitatea și rafinamentul stilului muzical, printre cele mai îndrăgite creații ale sale se numără Carnavalul Animalelor, Dans Macabru, opera Samson și Dalila. Compusă pe un libret de Ferdinand Lemer, inspirat din povestea biblică a lui Samson, cea mai cunoscută opera a compozitorului se remarcă prin dramatismul muzicii și ariile celebre. Pentru a reda atmosfera exotică a acțiunii care se desfășoară în vechiul oraș Gaza, în Samson și Dalila, Camille Saint-Saëns folosește intonații orientale. Sporind dramatismul și autenticitatea operei, aceste influențe se manifestă prin utilizarea unor moduri muzicale orientale, ritmuri de dans specifice și instrumentații care evocă sunetele Orientului Mijlociu.

Un alt compozitor francez, reprezentant al curentului impresionist, creația căruia îmbină influențe clasice, populare și exotice, a fost Maurice Ravel, cunoscut pentru rafinamentul stilului său, inovațiile orchestrale și interesul pentru coloristica sonoră. Printre lucrările sale devenite celebre, se numără și Rapsodia pentru vioară Țigan, care pune accent pe tehnica spectaculoasă a viorii și evocă spiritul pasional și liber al muzicii tradiționale est-europene. În concertul selecțiuni din care ascultăm astăzi, creația a fost interpretată de Mihai Mangâr. Tatăl său, fiind violonist în orchestra Lăutarii, Mihai a început să studieze muzica de mic copil. La Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu este discipol al profesoarei Viorica Andriuță. Laureat al mai multor concursuri, naționale și internaționale, în 2023, Mihai Mangâr devine câștigător al Marelui Premiu la concursul internațional Remember Enescu, ediția a 21-a, iar în 2024, laureat al Premiului 3 la concursul Leonid Kogan din Belgia. Melomanii își amintesc, cu siguranță, concertul susținut de Mihai la sala cu orgă pe 21 noiembrie, ziua sa de naștere, când a împlinit 18 ani. Concertul fiind intitulat 18 emoții. Emoții frumoase a transmis publicului talentatul violonist și prin creația lui Maurice Ravel, un fragment din care ascultăm acum.

Compozitorul francez Léo Delibes a adus o contribuție importantă la dezvoltarea muzicii de operă și balet în secolul al XIX-lea. A fost unul dintre primii compozitori occidentali care a integrat în mod eficient intonații orientale în muzica sa, anticipând interesul tot mai mare pentru exotism în muzica romantică europeană. Opera Lakmé este inspirată de realitățile Indiei coloniale, iar Delibes a folosit elemente muzicale orientale pentru a crea o ambianță autentică și misterioasă. Duetul Florilor este una din cele mai cunoscute arii din opera Lakmé, în care se pot auzi influențe orientale, prin utilizarea unor ornamentații vocale și ritmuri delicate, care sugerează o lume îndepărtată și exotică. Această piesă, remarcabilă pentru atmosfera de vis pe care o transmite, este interpretată de două voci feminine, în concertul de la Palatul Republicii, din cadrul proiectului Interferențe Culturale, a fost prezentată publicului de soprana Tatiana Costiuc și mezzo-soprana Taisia Caraman.

La Chanson Bohème, una din cele mai energice și vibrante arii din actul al doilea al operei Carmen de Georges Bizet, creează un contrast puternic față de momentele dramatice ale operei, aducând o notă de vivacitate și seducție. Interpretată de personajul principal împreună cu prietenele sale, melodia cu influențe andaluze și ritmurile rapide și dansante inspirate din muzica țigănească spaniolă reflectă spiritul liber și pasional al lui Carmen. Bizet folosește în această arie elemente muzicale specifice folclorului iberic, acompaniamentul ritmic de castaniete și tempoul alert. La Chanson Bohème este adesea asociată cu dansul flamenco. Deși Bizet nu a vizitat niciodată Spania, și-a imaginat atmosfera spaniolă din cărți și muzica populară. La Chanson Bohème a devenit una din cele mai populare secvențe din opera Carmen, fiind adesea interpretată și în afara contextului operei. Tocmai datorită energiei, farmecului și caracterului său spectaculos, melodia a fost folosită în diverse filme, reclame și producții de televiziune. S-o ascultăm în interpretarea mezzosopranei Taisia Caraman.

Prieteni, am ascultat selecțiuni din concertul cu genericul Ecosuri Orientale în muzica clasică, susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, director artistic și prim dirijor Mihail Agafița și soliștii Tatiana Costiuc soprano, Taisia Mustea Caraman mezzo soprano, Mihai Mangâr vioară. Au sunat fragmente din creațiile compozitorilor francezi Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Leo Delibes, Georges Bizet. Sunt Angela Rudenko și la o altă ediție a emisiunii Orizonturi Muzicale vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Piața Componistică Națională.
1: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md.

muzica contemporană nu ne grăbește spre viitor, ne învață să rămânem mai mult în clipa prezentă. Concertele care promovează sonoritățile muzicii noi sunt adevărate provocări pentru ascultători. Ele aduc ecouri ale contemporaneității și ne poartă spre noi niveluri de conștiință. Al doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Concertul, dedicat în exclusivitate creației muzicale actuale, a cuprins lucrări concertante pentru pian și orchestră, dar și pentru orchestra de coarde.

0: compozitorul Ghenadie Ciobanu, director fondator și director artistic al festivalului.
1: Programul a fost deja aprobat în fața unui public larg, bucurându-se de un succes real. Este remarcabilă diversitatea tematică și stilistică a acestui program. Vom călători în diferite universuri imagistice, diferite stări, începând cu întruchiparea, aș zice, arhetipală a folclorului românesc și est-european, în concertino de Ovidiu Marinescu, până la un univers filozofico-existențial despre viață și ființare, și se făcu lumină pentru pian și sintetizator și orchestră, aparținând lui Teodor Țuțuianu. Vom trece printr-o poză, aș zice, sau o grimasă sarcastică asupra lumii înconjurătoare, aparținând lui Vladimir Ciolac. Ne vom regăsi într-o liniște și armonie în lucrarea în ecouri de Maxim Cotruță, realizată într-un stil minimalist, repetitiv, și concertul, programul se va finaliza cu strălucitile, aș zice așa, variațiuni de Guy Pacos, compozitor canadian, variațiuni rapsodice care sunt bazate pe tema cunoscută Lia Ciocărlie. Concertul va fi susținut de către Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, condusă de maestru Gheorghe Mustea, de la pupitrul dirijoral.

Dragi prieteni, audiați fragmente din concertino pentru pian și orchestră opus 16, Ovidiu Marinescu, înregistrare din concert.

desfășurată în incinta sălii Studio Teleradio Moldova, concertul din data de 5 iunie anul curent a adus publicului creații ce explorează contrastul.

0: al doilea concert din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a, a reunit soliști de renume alături de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea.
1: Cei doi protagoniști, pianiștii reputați Constantin Sandu și Sorin Petrescu, aș vrea să spun un lucru în acest sens. Mi-am dat seama de-a lungul timpului că festivalul nostru este și un fascinant punct de conexiuni, uneori foarte interesante sub aspectul afinităților. Acești doi pianiști au foarte multe lucruri în comun, pentru că sunt în primul rând reprezentanții școlii pianistice românești, apoi au învățat în aceeași perioadă, s-au format în aceeași perioadă și la același remarcabil profesor, Constantin Vovu. Mai mult decât atât, ambii nu sunt pentru prima dată la Chișinău, nici în festivalul nostru tot nu sunt pentru prima dată. Chiar și în anul trecut s-au întâlnit tot aici, în această sală studio, cântând în același concert, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, cu orchestra companiei Teleradio Moldova. Mai mult decât atât, ambii ne-au destănuit aceste afecțiuni pe care le au pentru Chișinău, pentru publicul chișinăuian și pentru Basarabia și basarabieni în general.
0: Teodor Țuțuianu și Se făcu lumină pentru pian, sintetizator și orchestră,

Dragi prieteni, audiați selecțiuni din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția a 35-a. Maxim Cotruța, în ecouri pentru orchestră de coarde.

Și la această ediție, Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi a realizat dialoguri artistice ca o promisiune a faptului că sunetele noi pot construi punți de lumină între compozitor și public, între tradiție și curaj, între clipa aceasta și viitor.

Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Silvia Zagoreanu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, aici la Radio Moldova, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov. Astăzi vă invit să petrecem această jumătate de oră de suflet în compania unui artist pe care publicul din Republica Moldova îl prețuiește de ani buni. Deși vine din județul Iași, Constantin Bahrin și-a legat o parte importantă a destinului său artistic de spațiul cultural de la noi. A făcut-o prin colaborări memorabile, înregistrări de succes și nenumărate întâlniri cu publicul nostru. Este unul dintre acei interpreți care au trecut testul timpului, rămânând prezenți în prima linie a muzicii populare preț de câteva decenii. Secretul său probabil e legătura de suflet cu publicul și un repertoriu mereu îmbogățit. Deschidem această ediție cu o melodie bine cunoscută din palmaresul invitatului nostru.

L-am ascultat pe Constantin Bacrin, protagonistul întâlnirii noastre de astăzi. Pentru a înțelege stilul, trebuie să mergem la rădăcini. Artistul s-a născut la 16 septembrie 1965 în comuna Șcheia din județul Iași, într-o familie în care cântecul era la el acasă. Harul muzical l-a moștenit de la mama sa, care obișnuia să îngâne melodii vechi în timp ce lucra la războiul de țesut. Acolo, în ritmul cald al casei părintești, s-a născut dragostea lui pentru folclor. Copilul de atunci s-a făcut repede remarcat la sărbările școlare, iar scena a devenit treptat locul unde se simțea cel mai firesc. Drumul era deja ales, urma doar confirmarea valorii. Vă las în compania următoarelor două cântece din repertoriul său.

Suntem la Radio Moldova, la emisiunea Cântecul care mi-e drag de dragi prieteni, iar astăzi celebrăm un nume de referință al cântecului moldovenesc, Constantin Bacrin. Pentru a-și desăvârși talentul nativ, interpretul urmează cursurile Școlii Populare de Artă, PAS, care îi deschide ușa către marile festivaluri și concursuri de profil din țară, iar recunoașterea nu a întârziat să apară. De-a lungul anilor, palmaresul său s-a îmbogățit cu peste 20 de premii și distincții. Totuși, piatra de hotar a începutului de carieră rămâne marele premiu la festivalul de Doine și Balade de la Drăgănești, o reușită care i-a adus rapid aprecierea specialiștilor și l-a impus definitiv în rândul interpreților de valoare. Odată cu această afirmare, a început și o intensă activitate în studiourile de înregistrare. Mergem mai departe pe firul muzicii și ascultăm alte două piese de colecție.

0: iubit.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, că ediția de astăzi este dedicată interpretului eșan Constantin Bahrin. Primele sale înregistrări profesioniste datează încă din anul 1985. Se întâmpla la Radio Iași alături de orchestra Balada, dirijată de Marinică Bodea. Un prim pas dintr-un parcurs ce avea să se dezvolte spectaculos. În 1997 lansează albumul Vin cu Cora de la Iași, urmată de producțiile Din bătrâni, din oameni buni și Bine mai era Flăcău. Au urmat 10 de alte materiale, astfel că discografia s-a numărat astăzi peste 20 de albume.

capitol de aur în cariera sa îl reprezintă fără îndoială colaborările din Republica Moldova. Înregistrările realizate la Chișinău alături de Orchestra Mungurel, materializate în albumele Azi la Sfântă Sărbătoare și Doamne, cum ai lăsat omul, l-au propulsat în inimile basarabenilor. Ulterior, colaborările strânse cu Orchestra Națională Lăutarii și prezența constantă în marile spectacole de la Chișinău au făcut ca numele lui Constantin Bacrin să devină un simbol al înfrățirii prin cântec pe ambele maluri ale Prutului. Să ascultăm așadar roadele acestor frumoase colaborări. Yeah.

Pe lângă talentul de interpret, Constantin Baclin este un om de cultură complet. De-a lungul timpului și-a extins activitatea în mass media, devenind un realizator iubit de emisiuni radio și TV dedicate muzicii populare. În plus, este un mentor și un excelent organizator de proiecte artistice. În jurul său s-au adunat mereu interpreți, instrumentiști și oameni de cultură, iar mulți tineri aflați la început de drum îi datorează debutul și promovarea. Prin videoclipuri, spectacole și înregistrări, el a știut mereu să pună în valoare noua generație. În prezent, artistul își continuă misiunea de promovare a muzicii populare în cadrul ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași. Înainte de finalul acestei ediții, vă invit să ne bucurăm de încă o piesă memorabilă din repertoriul său.

Dragi ascultători, mai bine de 4 decenii de carieră, peste 20 de albume, premii importante și mii de întâlniri cu publicul, așa arată în cifre portretul unui artist dedicat trup și suflet muzicii populare. Însă, dincolo de cifre, cea mai mare realizare a sa rămâne puntea sufletească pe care a construit-o cu oamenii și dragostea cu care a crescut noi generații de interpreți. Constantin Bacrin rămâne un nume respectat și o prezență vie, vibrantă în peisajul nostru cultural. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de noi. Sunt Silvia Zagoreanu și până data viitoare, când ne va reuni un alt cântec care mi-e drag, împreună cu regizoarea Silvia Ilarionov, vă dorim audiție plăcută în continuare pe undele

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Wolfgang Amadeus Mozart a fost cel mai mare muzician al vremii sale, fiind neîntrecut în toate formele muzicale. A compus o muzică sublimă, de infinită prospețime, puritate, generozitate melodică, pentru care cuvintele nu ajung spre a o aprecia. Mulți cercetători și critici de specialitate au remarcat asemănările dintre Sinfonia numărul 41, Jupiter, al lui Mozart, cu sinfoniile lui Beethoven, cu optimismul și chiar eroismul temelor beethoveniene. Interesant însă este faptul că pentru toate combinațiile contrapunctice complicate, ampla dezvoltare simfonică și bogăția mijloacelor de expresie și a efectelor dinamice, compozitorul se limitează la o componență destul de modestă a orchestrei. Ca și cel al sinfoniei în sol minor, menuetul își pierde caracterul dansant, rămânând doar expresia grației și a gingășiei cu tente dramatice, ce dau unele reflexe dureroase. Și aici, trioul păstrează nota idilico-rustică. Să ascultăm partea a treia din Sinfonia numărul 41 de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Serghei Prokofiev a început să lucreze la Sinfonia numărul 1 în Re major, opus 25, în 1916, dar cea mai mare parte a muzicii a fost compusă în 1917, finalizând lucrarea pe 10 septembrie. A fost compusă ca o ușoară imitație a stilului lui Haydn și la un anumit nivel al lui Mozart și este adesea cunoscută sub numele de Sinfonia Clasică, un nume conferit chiar de Prokofiev. Vă invit să ascultați partea întâi Allegro din această simfonie semnată de Serghei Prokofiev.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Franz Schubert a compus Sinfonia numărul 5 în si bemol major la vârsta de 19 ani. Prima interpretare în public a creației a avut loc abia în 1841, peste 13 ani de la moartea compozitorului, deși există presupuneri că ar fi fost cântată la câteva luni de la finisare în privat, în timpul reuniunilor prietenești ale muzicienilor în casa lui Otto Hadwig, violonist în The Burg Theatre Orchestra. Numărul de catalog al simfoniei, 485, demonstrează faptul că, în pofida vârstei tinere, Schubert compusese deja majoritatea creațiilor pe care le-a lăsat ca moștenire urmașilor. Simfonia este scrisă în patru părți. După un elegant și clasic allegro, partea a doua, un încântător andante, vine parcă să ne transfere în atmosfera preromantică a secolului al XVIII-lea, amintindu-ne de primele simfonii ale lui Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Muzical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Ultima simfonie a fost scrisă între anii 1887-1896, ultima parte fiind incompletă. Această simfonie este cunoscută și sub numele de Simfonia Gotică. Premiera a avut loc la 11 februarie 1903 la Viena, sub conducerea lui Ferdinand Löw, care i-a introdus multe modificări neautorizate. Totuși, ediția originală a acestei simfonii a fost interpretată pentru prima dată în 1932 la München. Această ediție este primită ca începutul restaurării edițiilor originale ale lucrărilor compozitorului și cunoașterea publică a acestora, care ulterior a devenit bine primite. În prezent, simfonia este interpretată în mai multe versiuni, cel mai adesea într-o formă din trei părți. În continuare, vom audia partea întâia din Simfonia numărul 9 de Anton Bruckner, sub bagheta dirijorului Bernard Haitink. Audiție plăcută!

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Wolfgang Amadeus Mozart este un standard al perfecțiunii. A reușit să învingă timpul prin talentul său. Dar dacă încă îl mai ascultăm pe Mozart, o facem și pentru că avem nevoie de liniștea timpului în care a trăit. Considerată de rând cu simfoniile numărul 36, Linz, și 38, Praga, deosebită de restul creațiilor simfonice ale lui Mozart, simfonia numărul 35, Hafner, s-a bucurat de un mare succes la public chiar de la premiera sa. Partea a doua a simfoniei e scrisă în tonalitatea sol major și reprezintă o melodie lentă și grațioasă. Structura ritmică a temei principale formează cu cea secundă un contrast fin, dar expresiv. Întreaga mișcare este una delicată și elaborată. Ascultăm deci partea a doua, andante, din simfonia numărul 35 în re major, Hafner, de Wolfgang Amadeus Mozart.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Prima simfonie, în mi major, este o creație în 6 părți compusă timp de 3 luni în 1900 și interpretată în același an sub bagheta dirijorului Anatolii Leadov. În scurt timp de la premieră, pentru inovațiile abordate de compozitor, și anume introducerea corului și a soliștilor în una dintre părți, lucrarea a obținut faimosul premiu Glinka. Astăzi veți audia partea a doua a simfoniei numărul 1 de Scriabin, în care, prin intermediul unor sonorități dramatice impunătoare, compozitorul ne înfățișează un tablou de luptă.